0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo membango, ulalo, lo limutu, lo membango, lo mututu.

Ya, Encik Tuan dan Puan menemani di lagu Nusantara, menemani Encik Tuan dan Puan bersama Perempat Suara Budaya Riau. Jadi jangan kemana-mana, kami masih hadirkan lagu-lagu ragam budaya.